Emisiju Kultura na prvom ovoga petka realizovali su Branislav Jerković, Nenad Đorđević, Marija Radojević i Nada Babić. Ostanite uz vaš Radio Beograd 1.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 19. septembra 1904. godine u Vojnom muzeju u Beogradu otvorena je prva muzejska postavka u sklopu obeležavanja stogodišnjice Prvog srpskog ustanka i krunisanja kralja Petra I. Karađorđevića. Prostorije Vojnog muzeja nalazile su se u maloj oda i prizemne zgrade na platovu Gornjeg grada Beogradske tvrđave na Kalemegdanu. Izložene su 232 zastave, pešadijsko i artiljerijsko oružje, kao i predmeti iz Prvog srpskog ustanka. Na današnji dan 1914. godine počela je bitka na Mačkovom kamenu, jedna u nizu tokom bitke na Drini u Prvom svetskom ratu. Žestoke borbe vođene između Prve srpske armije koju je predvodio general Petar Bojović i Šeste austro-ugarske armije trajale su do 22. septembra, kada je srpska vojska zbog nadmoći neprijatelja bila prisiljena da se povuče. U znak sećanja na stradale srpske vojnike, 1931. godine podignuta je spomen kosturnica na Mačkovom kamenu, a godinu dana kasnije izgrađena je spomen crkva Vaznesenja Gospodnjeg u Krupnju. 19. septembra 1924. godine emitovana je prva probna emisija Radio Beograda. Inženjeri Dobrivoje Petrović i Mihajlo Simić su iz studija u Knez Mihajlovoj ulici broj 42 preko odašiljača u Rakovici emitovali prvi prenos koncerta. Program koncerta pripremio je tadašnji direktor opere Stevan Hristić. Slušamo zapis nekadašnjeg novinara Boška Božovića o stvaranju Radio Beograda.
7: Većinu akcija radija AD držala je Markonijeva kompanija, a na čelo radija stala su dva stranca, Austrijanca. O shvatanju radija u to vreme kod nas, pozajmit ću ovaj karakterističan podatak iz jednog teksta kolege Radivoja Markovića, govori i to što je za prvog spikera Radio Beograda određena sekretarica jednog od te dvojice Austrijanaca, inače Nemica. Njoj je naloženo da što pre nauči naš jezik da bi postala spiker. To i da bome nije pošlo za rukom. Tako je angažovana svršena studentkinja glume iz Zagreba, Jelena Bilbija, koja je uskoro postala pojam, skoro sinonim za spikera. Uostalom, evo snimka pokojne Bilbije, koja govori o tom vremenu i svom radu.
8: Tada se od spikera tražilo da smišlja sebi tekstove za najave, da štopericom beleži dužinu svih emisija, da prikuplja statističke informacije, da organizuje i upravlja izvođačima onim koji dolaze u stanicu sa strane. Jednom reči, spiker je vodio sav program, što danas, bog me, čitava ekipa ljudi radi.
7: Kad je prvi put proradio Radio Beograd iznad onog prozora koji spaja studio i tehničku kontrolnu prostoriju iz koje se rukuje emisijom, bila je, kako čitamo i u kompletima politike i drugih listova, tabla sa ovim tekstom. Crvena svetlost kad sine, vasione talasi brzi, tvoj već prenose glas. Ceo slušate svet. Ove optimističke poruke odavno više nema, jer se u haosu radio talasa koje su se u svetu namnožile, ničiji glas više ne čuje u celom svetu. Jedno vreme, do pre neku godinu, nad studijima je također u crvenu svetlost stajala stroga i kratka poruka tišina. Danas ni toga više nema. Sve više emisija koje se odvijaju otvorenih vrata i u prenosnom i u doslovnom smislu.
6: Na današnji dan 1975. godine preminuo je Kosta Todorović, pionir infektologije u Srbiji. Medicinski fakultet je završio u Gracu, osnovao je prvu kliniku za infektivne bolesti, prvu organizovanu nastavu i napisao prvi udžbenik iz infektologije. Objavio je više od 200 naučnih radova u domaćim i francuskim naučnim časopisima.
9: Mi daleko od toga da smo imali specijaliste. Jedan lekar opšte prakse, on je bio za sve. I za interne bolesti, infektivne, za porođaje, za dečje bolesti i sve ostalo.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Ecco.
1: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
0: Eko.
3: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
4: 6:51, ovo je vreme kada listamo portal RTS-a. Masovne demonstracije u Teheranu, vlast okuplja dobrovoljce koji su spremni da žrtvuju svoj život za Iran, počinju obuke za rukovanje oružjem, najavljuju državni mediji, pomorska operacija EU Aspides podigla je nivo uzbune zbog napada Huta na Saudijsku Arabiju, a jemenske vladine snage tvrde da je u udarima na zapadu zemlje ubijeno 30 Huta. U Pranjanima se obeležava 82. godišnjica operacije Halijard, akcije spasavanja američkih, odnosno savezničkih vazduhoplovaca oborenih nad Srbijom tokom Drugog svetskog rata. Procenjuje se da je tokom operacije spaseno više od 500 vazduhoplovaca. U drugoj polovini rata 1943. i 1944. brojni američki vazduhoplovci oboreni su nad Srbijom, pripadnici pokreta otpora uz pomoć lokalnog stanovništva zbrinjavali su, lečili i skrivali oborene savezničke vojnike. Operacija Halijard organizovana je kao vazdušni most za evakuaciju uglavnom američkih vazduhoplovaca sa okupiranih teritorija. U Pranjanima je u avgustu 1944. godine uspostavljen centar za njihov prihvat, a lokalno stanovništvo i snage Jugoslovenske vojske u otadžbini učestvovali su u njihovom zbrinjavanju. I evo jedna vest o turistima. Kažu na jesen hrle u Beograd, donosi nam jesen novu dinamiku, turistička ponuda se seli sa otvorenog u zatvoreni prostor, a u prvom planu su međunarodni festivali, gastronomija i muzeji. Direktor turističke organizacije Beograda Miodrag Popović ocenio je da je Beograd u poslednjih 10 godina postao međunarodni grad sa gostima iz celog sveta bez obzira na sezonu.

Elektrodistribucija Beograd objavila je detaljan plan isključenja električne energije za subotu 19. septembar. Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, bez struje će ostati potrošači u tri beogradske opštine, Paliluli, Obrenovcu i Mladenovcu. U opštini Palilula isključena su počeće od 10 časova, normalizacija snabdevanja očekuje se do 14 sati. U Obrenovcu restrikcije su najavljene u periodu od 6 ujutru do 9 časova i 30 minuta. Potrošači u opštini Mladenovac bit će bez električne energije od 11 do 16 časova. Iz nadležnih službi apeluju na građane da pre najavljenih isključenja isključe osetljive električne uređaje kako bi zaštitili se od eventualnih strujnih udara prilikom ponovnog uključenja mreže. Takođe preporučuje se oprez prilikom korišćenja sveća i alternativnih izvora osvetljenja. Slušate Radio Beograd 1.

0: Pa energija bude usmjena ka jednom takvom osjećanju, dakle, i naravno podršci i onom što mi kao ekipa, kao tim moramo da pokažemo, znači, našoj publici, a to je da smo u procesu ne samo sazrevanja, već i ozdravljenja od nekog prethodnog perioda.
1: Podsjetimo, okupljanje reprezentacije je zakazano za ponedjeljak 21. septembar u Staroj Pazovi, a prvi meč igramo 3 dana kasnije u Beogradu protiv Grčke. Nakon 3 dana u goste nam dolazi Holandija, da bismo 1. oktobra gostovali Nemačkoj, a 4. Holandiji. U međuvremenu propratit ćemo utakmice 10. kola domaće fudbalske superlige. 4 su na programu danas. U 17 časova počinju mečevi Novi Pazar Zemun i Vojvodina IMT, dok će 2 sata kasnije početi utakmice Radnik Partizan i OFK Beograd Radnički Kragujevac. Preostale 3 utakmice 10. kola na programu su sutra. Sastaju se Mačva Mladost, Crvena Zvezda Radnički Niš i Železničar Čukarički. Na okupu je naša teniska reprezentacija koja će danas i sutra u Nišu igrati u svetskoj grupi za plasman u kvalifikacije za Davis Cup protiv Litvanije. Žrebom je određeno da Mijomir Kecmanović od 14 časova odigra prvi meč protiv Edasa Butvilasa, dok će drugi na teren izaći Hamad Međedović u meču sa Viliusom Gaubasom. Za nedelju je predviđen duel dublova u kom će nas predstavljati Kecmanović i Latinović, kao i preostala 2 singla u kojima bi ponovo trebalo da nastupe Kecmanović i Međedović. Iz tenisa i vest da je Teodora Kostović poražena u četvrtfinalu turnira u Sao Paulu od Španjolke Quevedo sa 2-0. Dobre vesti stižu sa evropskog prvenstva u boksu koje traje u Sofiji. Naime, 2. takmičarskog dana pobjede su u prvom kolu ostvarili Rastko Simić i Alimir Memić. Danas će u ringu ući u kategoriji do 51 kg Nikolina Džida protiv Engleskinje White. U kategoriji do 57 kg Jelena Zekić će se boriti protiv Ruskinje Voroncove, dok će u osmini finala do 55 kg Artur Ngapetian boksovati protiv Francuza Bename. Vaterpolisti Novog Beograda pobedom su počeli kvalifikacije za Ligu šampiona, pošto su u prvom kolu turnira u Oradeji savladali francuski Strasbourg 15-12. U drugom kolu Novi Beograd će danas igrati protiv nemačkog Spandaua. 2 prvoplasirane ekipe izborit će plasman u Ligu šampiona.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli!
3: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja današnje emisije. Doživeti stotu su ove subote pripremili muzički urednik Petar Vukosavljević, majstor tona Despot Ilić, autor i voditelj Tijana Lukić. Zdravi bili, u zdravlju nas slušali.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.

32 stepena. Prema posljednjim merenjima 24 stepena u Kragujevcu, Nišu, Novom Sadu i Beogradu. U glavnom gradu vlažnost vazduha 47%, pritisak 1007 milibara, vetar severoistočni 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker David Đorđević.

0: svedočio je o mračnim vremenima 5 ratova u 10 zemalja. Slao je fotografije iz španskog građanskog rata, drugog kinesko-japanskog rata, drugog svetskog rata, arapsko-izraelskog rata i rata u Indokini. U istoriju fotografije ušao je njegov snimak palog bojnika iz Španije i tamo se zadržao čak i posle otkrića takozvanog meksičkog kofera i optužbi za fotomontažu, kao i 11 snimaka iskrcavanja saveznika tokom Dana D.
1: Robert Capa je po sećanju savremenika bio lep čovek, crnih očiju, somatskog pogleda, a engleski je govorio sa muzikalno-romantičnim mađarskim akcentom. Sve devojke su bile zaljubljene u Roberta Capu, pa čak i slavna glumica Ingrid Bergman. Pojavio se u jednom filmu B produkcije, a Hitchcocka je inspirisao za lik glavnog junaka jednog od njegovih najboljih filmova Rear Window, to jest Prozor u dvorište. Nosilac je američkog odlikovanja Medalja slobode, bio je veliki antifašista i umetnik fotografije, danas naš gost iz prošlosti, Robert Capa.

0: U osvit španskog građanskog rata, fotografi Robert Capa i Gerda Taro pripadali su intelektualnom krugu evropskih antifašista, zajedno sa piscima Ernestom Hemingwayem i Georgeom Orwellom, koji su u to vreme radili kao novinari. I svo četvoro učestvovali su u španskom građanskom ratu.
1: Španski građanski rat iznedrio je Roberta Capu i Gerdu Taro kao prve značajne ratne fotoreportere, a slikom protiv Frankovih fašista u borbu je krenuo i njihov prijatelj David Seymour. Svo troje, u skladu sa svojim političkim opredeljenjem, slikali su samo republikance. Gerda je, osim odličnih fotografija za levo orijentisani francuski sesuar, u Španiji na radnom zadatku izgubila život, a Capa je snimio verovatno najpoznatiju ratnu fotografiju, Pali vojnik.
0: Najverovatnije je snimljena 5. septembra 1936. i decenijama je slovila za jednu od najboljih fotografija u svetskim okvirima. Capa je republikanskog vojnika, pretpostavlja se da je to bio Federico Borel Garcia, uhvatio u trenutku kada ga pogađaju frankisti u padu, delom još uvek na nogama, dostojanstvenog i dramatičnog u smrti.
1: Fotografija Pali vojnik obišla je svet u različitim novinama i publikacijama i sa više od 1000 reči govorila o besmislu rata. A Novo vreme prihvatilo ju je sa skepsom i optužbama da je čitava scena nameštena.
0: Robert Capa je

0: Reputacija Roberta Cape kao najpoznatijeg i najboljeg ratnog fotoreportera uzdrmana je 70. godina prošlog veka, kada su počele da kolaju glasine, a potom i da se obavljaju precizna merenja, na osnovu kojih je njegova čuvena fotografija Pali vojnik iz španskog građanskog rata proglašena za fotomontažu.
1: Prema nekim istraživanjima, fotografija je snimljena 50 kilometara dalje od borbenih linija i onog mesta koje je Capa navodio u svojim sećanjima. Federico Garcia prvobitno nije bio sam na fotografiji. Capa je također navodio da je vojnik pogođen puškomitraljezom, a vojnik na slici gine od snajperskog metka, pri čemu nema svedočenja o tome da je takvo oružje korišćeno na frontu u Kordobi, ani ugao pod kojim vojnik ispušta pušku i njegova nagnutost prema kosini na kojoj se nalazi ne odgovaraju realnosti. Svedoci su utvrdili i da je Garcia poginuo na drugom mestu, navodno pored nekog drveta, da je za ovu fotografiju pozirao neki drugi vojnik koji je viđen na još nekim fotografijama, a bilo je i onih koji su bili ubeđeni da to uopšte nije Capina, nego fotografija Gerde Taro.
0: Očekivalo se da će misterija fotografije Pali vojnik biti rešena 2007. godine, kada je na adresu Capinog brata, osnivača Međunarodnog centra za fotografiju u Njujorku, stigao takozvani meksički kofer sa negativima koje su snimili Capa, Gerda Taro i David Seymour. Capinih je bilo na stotine, ali među njima nije bilo negativa Palog vojnika, što je nastavilo da podgreva teorije o autentičnosti fotografije.
1: Koliko je španski građanski rat Robertu Capi dao, toliko ili još više mu je uzeo. Stekao je slavu i priznanja, ali izgubio je svoju ljubav, Gerdu Taro. Ona je stradala posle bitke kod Brunete, jula 1937. Zvanično u saobraćajnoj nesreći ambulantnih kola i tenka koji je izgubio kontrolu, a nezvanično, po prepričanom svedočenju njenog prijatelja Vilija Branta, kasnije nemačkog kancelara, njeno ubistvo je naručeno u okviru Staljinovih čistki.
0: Gerdi Taro, prvoj ženi ratnom fotografu stradalom na bojištu, u Parizu je na dan njenog 27. rođendana priređena veličanstvena sahrana na groblju Père Lachaise, a za izradu spomenika na njenom grobu angažovan je čuveni švajcarski vajar Alberto Giacometti. Do kraja života nijedna žena nije sasvim zamenila Gerdu Taro u srcu Roberta Capea.

Emisiju o Robertu Capi pripremili i realizovali Mirjana Blažić, Milan Milosavljević, Nenad Dimitrijević, Milena Borčanin i Dejan Vasović.

nacionalnih manjina iskoriste svoje pravo jer Nacionalni savjet, kako naglašava, imaju značajne nadležnosti u oblastima obrazovanja, informisanja, kulture i očuvanja jezika i pisma. U Ukrajini je Rusija izvršila masovne udare na Kijevsku, Dnjepropetrovsku oblast i Odese. U ruskom napadu na grad Balaklija u Harkovskoj oblasti poginule su dve osobe, a dve su povređene. Mogući susret šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova i američkog državnog sekretara Marka Rubija u okviru Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku bio bi prilika za detaljan razgovor o situaciji oko Ukrajine, rečeno je u Ruskom ministarstvu spoljnih poslova. Na Galovića polju kod Pranjana u memorijalnom kompleksu obeležena je 82. godišnjica misije Halyard, jedna od najvećih operacija spasavanja savezničkih avijatičara iza neprijateljskih linija tokom Drugog svjetskog rata. Na ceremoniji u memorijalnom kompleksu misije Halyard prikazani su prelet aviona ratnog vazduhoplovstva Sjedinjenih Američkih Država i padobranski skok. Svečanosti su prisustvovali predstavnici fondacije misije Halyard, komande za specijalne operacije Sjedinjenih Američkih Država u Evropi, Nacionalne garde Ohaja, američke ambasade, potomci spasenih pilota, predstavnici predsjednika i vlade Srbije, vojske Srbije, kraljevska porodica Karađorđević, kao i meštani Pranjana i okoline. Avion Iljušina Ruskog ministarstva za vanredne situacije, koji je učestvovao u gašenju šumskih požara u Srbiji, vratio se u Rusiju. Iljušin je tokom angažovanja u Srbiji imao 65 letova i 130 ispuštanja vode, ukupno 2700 tona. Komandant letelice Andrej Vislov rekao je da su ruski piloti u Srbiji radili u teškim uslovima, uz temperature iznad 40 stepeni, gust dim, ograničenu vidljivost i težak planinski teren. Vislov je naveo da je najveći izazov predstavljao požar u Deliblatskoj peščari. U hali Čajer u Nišu počinje duel Davis Kupa između Srbije i Litvanije u okviru svetske grupe 1 za plasman u kvalifikacije za F8 2027. godine. U prvom meču sastaju se Miomir Kecmanović i Edas Butvilas, a potom će igrati Hamad Međedović i Vilius Gaubas. Prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme do kraja dana. Promenjivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima. Tokom popodneva u brdsko-planinskim predelima lokalna pojava kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Temperatura do 32 stepena. Prema poslednjim merenjima u Nišu 29 stepeni, Novom Sadu i Beogradu 27. U glavnom gradu vlažnost vazduha 34%, pritisak 1007 milibara, vetar severoistočni 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker David Đorđević.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
3: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
4: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Novosti dana sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta počinju u 15 časova. Slijedi porodični magazin Vreme sporta i razonode, koji i ove subote očekuje i dočekuje goste iz sveta sporta, kulture, javnog i umetničkog života. Naš reporter javljaće se sa teniskog Davis Cup meča Srbija-Litvanija koji se igra u Nišu. Emisiju uređuje i vodi Željko Stefanović. U 19 časova su vesti, a potom emisija na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. U serijalu o znamenitim ličnostima predstavljamo Trifuna Dimića, čoveka čiji je život i rad ostavio dubok pečat u istoriji Roma u Srbiji. Dimić, pored toga što je bio književnik i prevodilac, bio je i pedagog, romolog i organizator kulturnih institucija, koji je kroz prevode Biblije i klasičnih dela, stvaranje udžbenika i uvođenje romskog jezika u škole, postavio temelje pismenosti i obrazovanja u romskoj zajednici. Emisiju uređuje i vodi Una Beriša. Dnevnik je u 22 časa, a potom radioteka. Nakon ponoćnih vesti očekuje vas noćni program Pod krovovima grada. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan, uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o našem programu možete pronaći na sajtovima rtsle.rs i radiobeograd.rs, kao i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

Tačno je 17 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Mera vlade Srbije za smanjenje akciza 25% na naftne derivate produžena je na još nedelju dana, do 27. septembra. Ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali rekao je da zbog umanjenja akciza u Srbiji neće biti velikog rasta cena goriva koji se očekuje u celom svetu zbog situacije u Persijskom zalivu. Dodatno umanjenje akciza od 25% prvi put je stupilo na snagu ove sedmice, 14. septembra, pošto je prethodno umanjenje bilo 20%. O pregovorima o naftnoj industriji Srbije, učešću na samitu Karpatske inicijative u Ukrajini, sastancima sa liderima zemalja učesnica i mogućnostima za dalje ekonomsko, infrastrukturno i energetsko povezivanje, predsjednik Aleksandar Vučić govorit će u jutarnjem programu Radio Beograda 1 sutra od 8 časova. Biće reći i o predstojećem učešću na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, aktuelnoj geopolitičkoj situaciji, kao i o ključnim političkim i ekonomskim pitanjima. Emisiju možete pratiti uživo i na YouTube kanalu Radio Beograda 1. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog objavilo je javni poziv svim elektorima za blagovremeno podnesu potpune pisane prijeve za učešće u elektorskoj skupštini, koja će se održati 8. novembra u Skupštini Srbije. Rok za dostavljanje prijava je 8. oktobar. Potom će ministarstvo uputiti pisani poziv na elektorsku skupštinu svim elektorima čija je prijava potvrđena. Bliža obaveštenja i relevantna dokumentacija mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. U službenom glasniku je objavljena odluka o raspisivanju izbora za članove nacionalnih saveta 23 nacionalne manjine. U Ukrajini je Rusija izvršila masovne udare na Kijevsku, Dnjepropetrovsku i oblast Odese. U ruskom napadu na grad Baraklija u Harkovskoj oblasti poginule su dve osobe, a dve su povređene. Ukrajinske snage napale su ruske kontrolne punktove, poligon za obuku i pomoćne objekte u Donjeckoj i Zaporoškoj oblasti. Mogući susret šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova i američkog državnog sekretara Marka Rubija u okviru Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku bio bi prilika za detaljan razgovor o situaciji oko Ukrajine, rečeno je u Ruskom ministarstvu spoljnih poslova. Na Galovića polju kod Pranjana u memorijalnom kompleksu obeležena je 82. godišnjica misije Halijard, jedna od najvećih operacija spasavanja savezničkih avijatičara iza neprijateljskih linija tokom Drugog svetskog rata. Na ceremoniji u memorijalnom kompleksu misije Halijard prikazani su prelet aviona ratnog vazduhoplovstva Sjedinjenih američkih država i skokovi američkih i srpskih padobranaca. Svečanosti su prisustvovali predsjednici fondacije misije Halijard, komande za specijalne operacije Sjedinjenih američkih država u Evropi, Nacionalne garde Ohaja, američke ambasade, potomci spasenih pilota, predstavnici predsjednika i vlade Srbije, vojske Srbije, kraljevska porodica Karađorđević i meštani. Teniska reprezentacija Srbije povela je sa 1-0 protiv Litvanije u Davis Cup meču svetske grupe 1 za plasman u kvalifikacije za F8 2027. godine. Prvi poen Srbiji u Niškoj hali Čajir doneo je Miomir Kecmanović pobedom nad Edasom Butvilasom sa 2-1 u setovima. U toku je meč između Hamada Međedovića i Viliusa Gaubasa. Prenos je na drugom programu RTS-a. Basketaši Srbije, igrači do 23 godine, nisu uspeli da osvoje bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Wuhanu, pošto su u meču za treće mesto izgubili od Australije rezultatom 22-20. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo. Posle podne mestimično kiša ili pljuskovi. Tokom noći postepeno na oblačenje, kiša, pojačan severozapadni vetar i pad temperature. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, najviša dnevna 32, u Beogradu 30 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker David Đorđević.

završeni, Morava Trajal 1-1, Đerdap Sloga Leskovac 5-0, Pčinja Jagodina 1-1, Timok Zaječar Sinđelić Niš 3-0, Rembas Jedinstvo 0-1. Srpska liga Vojvodina, Železničar Mladost Bački Jarak 1-0, Indeks OFK Vrbas 3-1, Sloboda Kabel 2-5, Veternik Gradnulica 4-1, Dinamo Pančevo Hajduk Kula 0-0, Jedinstvo Stara Pazova Sloga 0-0, Tekstilac Mladost 0-1, pobeda gostiju iz Apatina, i u Rumi opet pobeda gostiju, Sloven Bačka 2-3. Kraj na četiri utakmice Srpske lige: Beograd Budućnost Nika 0-0, Zvezdara Polet Dorćol 3-2, BSK Torlak 1-3, Jedinstvo Bežanija 1-5. Zona Dunav, dva rezultata: u Požarevcu Mladi Radnik Jasenica 5-1, u Radincu Mladi Radnik Radinac Omladinac 1-3, i dva rezultata Beogradske zone, samo da ih nađemo, tri: Radnički Novi Beograd BSK Batajnica 0-0, Vranić Borac Ostružnica 0-1, i na Banjici Rad Srem 2-0.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: U serijalu o znamenitim ličnostima predstavljamo Trifuna Dimića, čoveka čiji je život i rad ostavio dubok pečat u istoriji Roma i Srbije. Dimić nije bio samo književnik i prevodilac, bio je pedagog, romolog i organizator kulturnih institucija koji je kroz prevode Biblije i klasičnih dela, stvaranje udžbenika i uvođenje romskog jezika u škole postavio temelje pismenosti i obrazovanja u romskoj zajednici. Njegova inicijativa da romski jezik postane izborni predmet u osnovnim školama Vojvodine i danas predstavlja prekretnicu u priznavanju prava Roma na obrazovanje na maternjem jeziku, a njegovo ime ostaje obeležje kulturne emancipacije i borbe za očuvanje identiteta. Trifun Dimić rođen je 29. februara 1956. godine u selu Gospođinci u Vojvodini u tadašnjoj Jugoslaviji. Nakon osnovnog obrazovanja ostao je u regionu i posvetio svoj život proučavanju, očuvanju i razvoju romske kulture, jezika i pismenosti. Tokom svoje karijere radio je kao stručni saradnik u kulturno-prosvetnoj zajednici Vojvodine u Novom Sadu, gde je živeo veći deo svog života. Bio je istaknuti romski književnik.

književnik, prevodilac, pesnik, narativac i romolog, naučnik posvećen proučavanju romske tradicije i jezika, ali i novinar i organizator kulturnih akcija. Dimić je tokom svog života objavio veliki broj knjiga i zbirki koje se bave romskom književnošću, usmenom tradicijom i kulturnim stvaralaštvom. Među njegovim najranijim delima nalazi se zbirka Dolazeći sa Vašara, koja je objavljena 1979. godine i koja predstavlja jedan od prvih ozbiljnih pokušaja beleženja tradicionalne romske poezije i narodne književnosti. Tokom 80. i 90. godina objavio je i druge značajne zbirke i studije, uključujući romske kletve, zakletve i blagoslovi i narodnu romsku poeziju u Vojvodini, kao i zbirke vlastite poezije i proze koje su doprinele razvoju i afirmaciji romske književnosti kao autonomnog dela regionalne književne baštine. Poseban deo njegovog rada čine prevodi svetih tekstova i klasičnih dela na romski jezik, čime je značajno doprineo širenju pismenosti i religijske kulture među Romima. Jedno od njegovih najvažnijih prevodilačkih dostignuća jeste prevod Pesme nad pesmama iz Starog zaveta, koji je omogućio pristup jednom od ključnih biblijskih tekstova na romskom jeziku. Kasnije je preveo i čitav Novi zavet 1991. i biblijsko petoknjižje 1997. čime je omogućio da centralni tekstovi hrišćanske tradicije budu dostupni na maternjem jeziku romskih vernika. Prevodom ovih tekstova Dimić je doprineo jačanju verske i kulturne samosvesti unutar romske zajednice. Pored biblijskih prevoda, Dimić je preveo i druge važne književne i kulturne tekstove, uključujući legendarni Ep o Gilgamešu, jedno od najstarijih književnih dela u ljudskoj istoriji, što je dodatno obogatilo romski jezički književni fond pristupačnih dela. Njegov prevod Epa o Gilgamešu predstavlja značajan doprinos povezivanju svetske književne tradicije sa romskim kulturnim okvirom i edukacijom. Osim prevodilačkog rada, Dimić je bio aktivan i kao autor udžbenika i nastavnih programa. Sačinio je nastavni plan i program za predmet Jezik i nacionalna kultura Roma, što je bio jedan od prvih sistematskih pokušaja da se romski jezik i kultura uvedu u formalni obrazovni sistem. Na osnovu tog programa objavio je i prvi bukvar na romskom jeziku, čime je omogućio početno obrazovanje i pismenost za romsku decu na maternjem jeziku, što je imalo istorijski značajno mesto u procesu obrazovne emancipacije romske zajednice. Trifun Dimić je također bio i inicijator i organizator romskih kulturnih i naučnih institucija. Godine 1996. osnovao je Maticu romsku, organizaciju posvećenu unapređenju romske kulture, jezika i pismenosti. Bio je njen predsjednik sve do svoje prerane smrti 13. septembra 2001. godine u Novom Sadu. Matica romska, koju je osnovao, nastavila je da radi na očuvanju, dokumentovanju i promociji romske književnosti i tradicije i nakon njegove smrti, potvrđujući trajnu vrednost institucija koje je on postavio. U okviru svoje naučne i književne delatnosti objavio je veliki broj stručnih radova iz oblasti romskih studija i filologije. Prema dostupnim podacima, objavio je preko 100 stručnih radova,

kao i više desetina knjiga o romskim i srpskim piscima, kako na romskom, tako i na srpskom jeziku, čime je učvrstio temelje romske studije kao naučne discipline u širem regionu. Njegova dela obuhvataju pesničke zbirke, prozna dela, filološke i istorijske studije, prevode klasičnih tekstova, kao i priredbe književnih i kulturnih antologija. Trifun Dimić je u romskoj zajednici i među naučnicima bio poznat kao otac romske pismenosti i često se pominje kao analogna figura Vuku Karadžiću u smislu da je kao Karadžić za srpsku narodnu kulturu Dimić bio ključna figura za prikupljanje, standardizaciju i očuvanje romskog jezika i književnosti. O njegovom radu svedoče i brojne manifestacije, naučni skupovi i obeležavanja godišnjica njegovog rođenja i smrti u Novom Sadu i šire, gde se kontinuirano podsjeća i promoviše njegov doprinos kulturnoj i naučnoj zajednici. Njegov doprinos obrazovanju i romskom kulturnom identitetu posebno se ogleda kroz njegov stav o obrazovanju kao ključnom za napredak i emancipaciju. Neobrazovani smo zato što smo siromašni, a siromašni smo zato što smo neobrazovani. Rečenica je koju je Dimić često ponavljao kako bi istakao važnost obrazovanja za promenu socijalnog i kulturnog položaja Roma u društvu. Prvi časovi u okviru predmeta Romski jezik i kultura održani su u školama u Obrovcu i Tovariševu, a kasnije i u Deronjama, čime je znatno unapređen položaj romskog jezika u školskom sistemu regiona. Do početka 2000-ih ovaj predmet je postao fakultativni izborni predmet u više osnovnih škola, što predstavlja trajnu promjenu u načinu na koji se romski jezik tretira u formalnom obrazovanju. Posebno značajno je to što su na osnovu njegovog plana i programa u nastavu uvedeni udžbenici za romski jezik, a nastavnici su obučavani u skladu sa tim planovima, što je bila jedna od prvih sistemskih obrazovanih intervencija ove vrste na prostoru Srbije. Uvođenje nastave romskog jezika u škole nije samo formalno ostvarenje. Ono predstavlja implementaciju jezičke ravnopravnosti i priznanje romskog jezika kao legitimnog predmeta za učenje, što je prema obrazovnim stručnjacima bio ključan korak za očuvanje kulturnog identiteta i unapređenje obrazovanih mogućnosti romske dece. Dimićeva vizija je bila da romski jezik ne ostane samo usmena tradicija, već da postane jezik obrazovanja i pismenosti, što je delom i ostvario uvođenjem nastavnih programa na romskom jeziku u osnovne škole Vojvodine. Zahvaljujući njegovom predanom radu, romski jezik sa elementima nacionalne kulture uveden je kao izborni predmet u nekoliko škola od 1996. godine, a taj program je postao temelj kasnijeg razvoja i širenja nastave u drugim mestima. Iako se inicijalno predavanje romskog jezika u školama počelo kao fakultativni izborni predmet, kasnije su napori da se predmet proširi i uvede u institucije u obrazovanju doneli da se romski jezik predaje sve više i van Vojvodine, a primjer takvih praksi vidljiv je i u drugim delovima Srbije, gde se nastava romskog jezika održava po inicijativi škola i nastavnog kadra uz podršku prosvetnih vlasti. Trifun

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, Radioteka, Veljko Petrović, Takmaci, repriza.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Tačno jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić gostuje u 8 časova u jutarnjem programu Radio Beograda. Govorit će o predstojećem učešću na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, geopolitičkim pitanjima, aktuelnoj situaciji u zemlji i svetu, kao i nedavnom učešću na samitu Karpatske inicijative u Ukrajini. Emisiju možete pratiti uživo i na YouTube kanalu Radio Beograda 1. U selu Pranjani na Galovića polju kod Gornjeg Milanovca obeležena je 82. godišnjica misije Halijard, najveće akcije spasavanja savezničkih vazduhoplovaca u Drugom svetskom ratu. Izaslanik predsjednika Republike Milorad Veljović je istakao hrabrost i humanost srpskih vojnika i meštana koji su, rizikujući živote, pružili utočište i pomoć američkim vazduhoplovcima. Sjedinjene Države postigle su sporazum sa Danskom i Grenlandom kojim se Vašingtonu obezbeđuje trajna kontrola nad bezbednosnim pitanjima na tom arktičkom ostrvu. Sporazum predviđa da ni jedan protivnik Amerike neće moći da uspostavi bazu, vojno prisustvo ili realizuje osetljive investicije na Grenlandu bez pisanog odobrenja Vašingtona, kaže predsjednik Trump. Sporazum će biti potpisan sljedeće nedelje u Njujorku. Iran je preko posrednika saopštio svoje uslove za ponovno angažovanje u pregovorima s Amerikancima, prekid sukoba na svim frontovima, odmrzavanje iranskih sredstava i završetak pomorske blokade. Sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana Mohsen Rezai kaže da Teheran čeka odgovor američkog predsjednika. Teniska reprezentacija Srbije povela je sa 2-0 protiv Litvanije u Davis Cupu pobedama Miomira Kecmanovića i Hamada Međedovića u singlu. Danas se u Nišu igra dubl meč i još dva singla. Pobednik duela obezbedit će učešće u kvalifikacijama za završni turnir Davis Cupa 2027. godine. Vreme je pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, najviša dnevna od 28 do 32, u Beogradu oko 30 stepeni. Tokom večeri i noći na oblačenje, pojačan severozapadni vetar i pad temperature. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić gostuje u 8 časova u jutarnjem programu Radio Beograda. Govorit će o predstojećem učešću na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, geopolitičkim pitanjima, aktuelnoj situaciji u zemlji i svetu, kao i nedavnom učešću na samitu Karpatske inicijative u Ukrajini. Emisiju možete pratiti uživo i na YouTube kanalu Radio Beograda 1. U selu Pranjani na Galovića polju kod Gornjeg Milanovca obeležena je 82. godišnjica misije Halijard, najveće akcije spasavanja savezničkih vazduhoplovaca u Drugom svetskom ratu. Izaslanik predsjednika Republike Milorad Veljović je istakao hrabrost i humanost srpskih vojnika i meštana koji su, rizikujući živote, pružili utočište i pomoć američkim vazduhoplovcima. Sjedinjene Države postigle su sporazum sa Danskom i Grenlandom kojim se Vašingtonu obezbeđuje trajna kontrola nad bezbednosnim pitanjima na tom arktičkom ostrvu. Sporazum predviđa da ni jedan protivnik Amerike neće moći da uspostavi bazu, vojno prisustvo ili realizuje osetljive investicije na Grenlandu bez pisanog odobrenja Vašingtona, kaže predsjednik Trump. Sporazum će biti potpisan sljedeće nedelje u Njujorku. Iran je preko posrednika saopštio svoje uslove za ponovno angažovanje u pregovorima s Amerikancima. Prekid sukoba na svim frontovima, odmrzavanje iranskih sredstava i završetak pomorske blokade. Sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana Mohsen Rezai kaže da Teheran čeka odgovor američkog predsjednika. Teniska reprezentacija Srbije povela je sa 2-0 protiv Litvanije u Davis Cupu pobedama Miomira Kecmanovića i Hamada Međedovića u singlu. Danas se u Nišu igra dubl meč i još 2 singla. Pobednik duela obezbedit će učešće u kvalifikacijama za završni turnir Davis Cupa 2027. godine. Vreme je pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, najviša dnevna od 28 do 32, u Beogradu oko 30 stepeni. Tokom večeri i noći na oblačenje, pojačan severozapadni vetar i pad temperature. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.